0: TFM 98.9.
1: Ano pa yung ubimpay buni e raditi mi mo bro soon na e etwa mi ho ahia ade a e ba bechi papa ye ni mu asem nte urade kora ye wate urade mo wa bible endorse wo ye so urade ma won saso me ntimi din kunim obi umpay buni e ano pa me ni DJ Wooly and the studios ha obi ko hospital e na no pay oba bi ko akowo ne mpa ebo nyina ne se urade ti mi mo bro hunu me ko ne edi kan me hwere ye me ko ne atusu mi ye no me hwere ye urade ebre a mi ko

ye de chedi ampo nyankro po basa ya domase se enne daisu wa hwe menu mi no so na adepache ye na te chirema e da bodwemu emoja e die furun sane e wo ye mu aseden ke chedi ampo nyankopon onu adofo out menka enne anatwe problem be ene da so amania be ene da so wo how be ene da so edie na ye kwadan na da wo so a ye wo se die duru die enye chie enne enwumre me kanfo twedi ampo nyankropon ba se yi adom e de mawo se nyankopon ba ye ho sankyrene enne anadwei onyame ba ye ho sankyrene fatetefun na frɛ obi na obi frɛ obi na onua frɛ onua bi na wo kanche ne se sumsum eja adepa abetenase a enne anadwei mede sumsum sam ne sumsum nyoma ne sumsum hunumu ebrewo na menim se menuma sam bekwa wiye enne anadwei na twedi ampo nyankropo basa ya dobde ne sakan odofo otemenka enne nyumre menim problema da woso ana menim ohaw ni amane hunu awunam udi aye yade udi aye sujadie udi aye juma sayie ana udi aye duabo ana udi aye edrotuo ana se udi na koya ba iguru bi ekoso wasitere mu a udwe ho a unti ase but adie ba kupena menim se twedi ampo nyankuru pon ba se yatom ebeti bie no mu a tibie no mu yeye so nyami babrabo no mu a abrabo no mu yeye so nyami bejuma no mu a ejuma no mu yeye eno nti na enna na twei prophet selassie ameda global pentecostal prayer center ano esane se enne enna na twei awade be kasa wo tibie mu ate enne nyumre o nyami be kasa wo wabrabo mu me tome same fro chira na pa me tome same fro wo china na pa se siame sunsum e jade pa awo la pasta bora ebra mi jibra nya brate na kunya kase so na ma wusu doto ye hwehwe mu aye sunsum ajuma akikanyo mansie ni asio bonifo ni apam saye fo ejina to kwan na nkunim di afri twedi ampo nyankropon aye wodia aye o said ye duru die wapem me pa che ompem ye wate enne na obi di awade atwa mpoa enne na obi di adwuma atwa mpoa enne na obi di yade esere wo ba me moti ase enne nwumre se ye wo nyame bi a oba brabo no mu eye jie nyame be no so afre no de obi kan se ah manante mabre mechini mabre me no hwa ade bi awo John chapter 5 verse number 8 menu kasa fa bubu ni bia bible ma meti ase se fitini mo frebre mu yade e dokoro no fo enfisie duasa ngotwe sister brother me ma me o temen kai na na twen ansa na me di nyame asembre no ye mon pa ye otia wa wate na urade be nyame na asama na asem na na kuwa so aye na kuwa je mon pa ye me di ma fone ma banke si me de wa sedo no brimu o kasa die ni mba mu ye do kwa ko o man kundi yo madia me pom pa ye me peje ma tie fo no mo chemu papa di osu de ne ra ho papa di nda so asan papa di wa toba ha papa di oni kama fo erade enana twei me sere wa basa amu ye den sento sani pa krono so ma on kunim die ani adanse ye and sena for mama for Gideon ka amen. Bidin the prophet Selassie. Do don't abone mnani eja adepa. Enne meda eja adepa and spiritual and herbal center ano. Eja adepa ye sofo. Eja adepa yo nyami sempa kafo ye yo nyami ye difo. Na onim dienti ya meda musurunkun. Ewa sofo ne difo nse ente mono. Chodi ampo nyankrumpon ennam dubna. Aha bain, edwe hini, tumiso, edya chami se, wa utie mi, enana chwe, yadie dawso, yashe yadie nu sunsu mwye no,
ne die hu eduro akan ne die hu chirwade akan obisi papa median enye yare median ye kwase buo obisi papa median die enye yade o eyakwantuo obisi papa median no enye yade o na mo ayadwuma sayie obisi papa median nye yade o Nemo midi awomewu anase me payefo no agoba woni mribi onyame ene sisa ni pashebre onyame amo sebra be bonini fase wadwum mesisen onyame amo wu amasa so sebra be bonini debia mi wasam bia meta kan se e wiase ye woi A tobre bi anye ni ope. Ana unya. Sana. Ene etitie. Be Bible mami tia se se. Wahine biya kuma de wadi se yem. De se nsu ya tene. Be biya chwedi anpope. Ano odifa. Enana chwe ope buwafuwa. Wadi monsaka buwafuwa wate. Enana chwe sope buwafuwa. Onyame ma osaka buwafuwa. Enana chwe se wani da suwa san. Chwedi anpo. Amo unye ni da suwa mapa. Enko ye hu boni enko se hu akonfo erade wo kwan se enanwumre yi anase wo china na pa obetu anamo no osoro edin sabe kan amankunim yi ayewodia tie na sha no su se eja de pa ewo la pasta bora be bia o temin ka biala obefaka no abesi la pas Udu la pass o super tabora lajika ufaka na usube si o lighthouse lighthouse a honey bus stop obesi na wa fre jade pa I was 0246 32 49 49 chona manu tu o 0246 32 49 49 0246 32 4949 Eja de pa telephone number eno no me pa cha wo hu donti fa we su ka ho 020 1569595 020 1569595 Aye Prophet Selassie Eja de pa The telephone number will be to me a frame na oni mi ere bajutu nkomo 020 1569 595 trotu o bebiela na tumno ere be no abowurum no afreme mtn so 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Mi number e mienu trotu ho. Manu migusua mi kasai ebrebe sun. Me biela e natun. Na ususu ere ben. Wabo uremu na ya bompaye. Ya bompaye se chedi ya mponyakupon. Ya bompaye dimpaye. Se ni ebe ya chedi ya mponyakupon. Base ya dom. Ebe nam ni tumini na humo broso. Ama mkulimdiye aya wodia. Obitie mi sabrosi papa. Mi yadi eba kumwa nanti ya kwa poye tifi anafosu mi hunu shei. Obisi papa mi yadi e baku ma chine chine chine chine chine debe me hunu sister me moti ase enana dwese nye danta ne danta